다 크기 용등 크고누가 인근다 청나 용등 크기 민우가 차림가 능니다 전신 연구가나 좋고 총진 연구가 더가 잡고노니 용등 진침자등다 좋고 그때 용등 더가노니 진침자마 타바다 텔리아가 소나 다 용등에 크게 녀랑 땅니 용등 인간 크고노 도무즈라 다 젠든수 흐수 따따도 고터 따따선 그 돈드근 지라카니 온타다 돈드빈기나 따따선 그 돈드근 더쇼누고 크르긴 근 흐수 크르고니 마츠 따따선 온타 첨큰 그 탁쿠쇼 고리엄 크르기 자치 든체가 온타 친츠 그 인근 따도 고터 크르고가 제 마츠 크르기 크르기 알은 크르코 고누가 알은 쿤데 온타 따탱크 그 닝고도 돈도 뿔메크 제 마츠 크르기 코르 고누가 알은 쿤데 크르가 냥토나메크 따따 온타 아젠바우 돌지세 고누도 냥토나 오누고 쳔거 다 따선 온타 크르기 Тамани тонцин чихтон нибяра гаглакани шачуинжина та юнтын кете чеддык гайнгина чеддык юнтын арынги юнтын алын кутта дукта та ни жемба аяннын жама ни жемба аяннын жама ямана тилгни гомулын дарни арынги юнтын те кошчили кижгнын жама кете тымуй дали лонкур нетаг корисмы тондык шонтына та лонкур конну кутта дукти ингин вана та нетаг юнтын нипта кыргычин цык ингин та дукта кыргога тамани юнтын лонкур к туку момата дукти тасын гтондык ну бүндэ юмтан кырге арыктан наям чөнчауны та хужгына кырге юмтан алан курты нежен баярдыны паречара кырге аяр кори та нете юмтан лыгналыктык чатсын менен жама ти чың тоңжугны жама те юмтан да жембагы чиг нет чатымты кырге юмтан алан кур коркуну мынчымны гытымты юну каямай дали юмтан делин курлыга жыгдылын курты чим жатымты шоңтыгына та чу арынгенын кырга ды куйын битани шурынге юм арыктан не юмтан ган жатымты кыргогыз гытымызра та жейки чатым та куни шекунда чура

0: 그게 약속도 되실 거고.
1: 땀땅 땀씨니 샘땅 심아비츠 돈땅 돈가랑니 리땅 리르접츠
2: 총은 워스가 농춘제 강중 셰능 렌츠나 냠브라가 쓰시
3: Reje, tam narig thandala torlak tongjinanda, namunga shachul peltangna, tengina, jigni chungzgi ringan kargon, tang nitane chinganda, yana jig thachuk nitsli yona rigala.
0: Reje, tas tang de marig thandala torlak tongtangna, a chatum chingi tane jigni chinda kargo sungon termo. Tang tan de ta chatum chin jigni chumuz kargon de, ta shung ganishina chuk.
3: Je.
0: Ta shung tangpo injina, a ta Jacob chin de li kunga, ta ringan gan chaduk de madina. ata dikche ra chimchi atin ra puk ti kos ta jakob ch lekhun ra ta tani ti lishe mna ga tarang ga gant duk ti madin ni janda yana gant duk ti yukha madin janda yana ma ga tan stan de gant ku ta mar ga tan de la stolakh tung jin yop chi jin te ta duk ti jayim te tang de na de duk de ata ding ga tang tim gil sha chu sik ta duk ti ni sha chu ga tap chi chung ati de tang ata tim ga la tim che tang ding ga la dik che duk ti chuk ata chepag lakani taram basun ni chena chuk taram ba tampo injina geti taram gan gam du khuti ajmek ajmek ra onjin jing jing gam ba du khuti zimena ta chetung ge ta lekhun ti ge gochu dik khata ga thatkh sob jhe detum ata anti devul dik khun na chuk yana lishe mena du khuti ge aram gan gam du khuti jekin chich tan ni aram ba ni pa in tong jina ata geti devul dik khun gan du khuti madus madre det jigindi ngamba to yana khichi ngamba yang zitana ata chertang atang gan chi yonu gun gutri na chuk yana lekka dul khunde tekut ngan krwa kirge adikchim chingi tani ak chapat khute chuchir terim ba ni pa mush aram ba samba in donjina kerti ata rang gan gam dukhuti madre det ata jigindi na chuk khichim dukhuti tapchim zgi ata jakat mamang kepa na chungku chembu dukhuti tapsona ata da dukhunde chertang Tunghama mungchim tsum Jacob, nitum jachim chit tun tsum tsumjara gichik gordung nang na tamkish yonu gu. Ta ngancha gangshung ta chepi nangani tang. Yang na, karangan la namiyan vahman chepi nangani dukhti tibchu gu jangka hachin ga chikh. Gati, ta nangani dhanyo dhu chosung na, ta chertang gu, lu sum man gu dikag zomjig tang yang na, ganyo dukhti chek. Gati, ka nitsa hachin ga tsapshan yin na, ta lu sum gu yara, lu dhanga man gu dikag zomjig dukhti shi na chuk. ata kongon den tong jina ata de cha chum ni ten ve a shu tang mu shi
3: re re re
0: o ya tani shu ga ni pa mo yin ata san zi na chu yin na ma ga kang rong zi ke ata cha chum sa wan de tang ga jin da ta yin na ma ri tan de la a to lo de tang na ata chum che jin da zi puk de ko ni chung sa zi xie na ata che tung ga san zi kang rong zi na chu yin na ma ga sa shi yin rong ata cha chum de gen de ro ga tan ba tang gal de tang ma ri tan de yar tum ga sha ji de kun de to lo de tang tang na Shachu ndiga ka chamgeche shachu ga ngura Tandi jingdi ga tsab chi chunga ti detang Ata ka chepayang ka mandasanda mo chatsuk Ata yang ka rimba lakani rimba sindu guni shi na chuk Rimba tangpo yindong jina Ata marg tamdi la torga tungu nugu chamgegu shachu ga petang zik Petang zik ra omchang Ata khichin ngamba dukhti mazi na Ta shirtang ga Azung rimba yang ga Ata mamang sajung ga ndegur dikha ka Ditu ta chamgeche shachu pe kuna dutukunde gangotan yachi dukhuti shekinchik. Tani rinpa nipa mo yin tongzina, takasina, kaka chamgat shachu zik pani mitsik tarong jigindri tang khichayang ka ngayjim zik zitana, tanda dukhundi, tongha mamu chintim jirkab. Dishchung dutim chachu jachim chi dumtsim nga chi nga nga zi tamkak tira, ta chamgat shachu pankan kirge, ta nim jiga yara, tani nim junga ga manga ganyar dukhuti shina chukna mitsik, gom khtung sim manga nga chim jina chuk. Yang kerti, ata kaka tengteng ka yuwa kara omchang, ane tsa tiga zi chi yangmo yina, ta chertang ka nye nga ka mangga ganyi ra, tani gormu khtung sun mangga nga che che tanga chuk. Ata ta kaka rinpa nipa mwush. Tani rinpa sinpa mawa yin tong jina, tan gancha tiga zi jimu mwush, nitum chin gancha mdash. Da yung chertang ka tongha mamang chen tum jia kawa, nitum cha tum chi tun sum nigya ra chi shega ka tanga tana, ta marg tang marg wani, ata kachina shankum tongchin jata. Yana marg dukhuti tongchung tanga mambay shachu dukhuti ngankil shi detang kakanitsa dukhuti tsabchin yina ta chertanga loo singa manga dikha zomjik tanga kakanir, kakchir. Yana chasu chaya ngan chachukujugur damu gachum che dukhuti jena chuk. Gerti 아따 공리시 군고 팀급 지샤추가 니츠도데 하친 거 탑챙이는 더 루슨 거 예나 루치 맹게 디크 좀지 그 탐체 제나 쇼크 어
3: 다리
0: 따 자침 신간트 데 쇼크스마 모인 돈지나 아따 산지기나 쇼크 뭐 그르다 강롱즈크 아따 머리크 톱팅라 카이어데든 따 리식 셰군은 데동데 통충 셰군이란다 양나 아따 머리크 젠트클라 통수크나 쇼크나 샤프시도크티 돈토도크티 메시지나다 아양나 아따 자침트 그 땡국시오베다 머리크 젠트클라 통충 셰군우 샤촌데 트베나 자팀친 이터니 간차 좀 듣고 아따도 그때 좀 들으시나 아따 쳤던 그 너도 그때 탔는데 너무 얼음 바나 그 차트 그리시나 쭉 다른 바탕 보인 동시나 머리크 토통 그때 카야 되던 아따 리시크라 통충 그때 시더나 단데도 그때 통화 한번 좀 틈지 그 아 리시크 급을 자팀치 돈팀 아 뒤지 레니 땅가옥 아따 자팀 되게 땡케터나 쳤던 그 녀츠 파 크기 맘만 톰킨 하트 쉬르시 되던 라니 좀 기근들 송초시나 축급 디메테크 아다 스즈중든 데 디크킨 아다 메크 톰콘 톰리 아니급 셰트치 돈츠 어찌 셰슨 같은 캐릭터라 아다 참당 못한 바그 샤촌도 그디 아저치 셰그이나 축급 디메테크 다른 그 참당 못한 바그 연구요나 다도 그디 정신 신나 축급 게디 다 메거 강론즈나 축급 야나 소녀와 그기 다 스즈중 그 다저 톰노 그 진이 다루나 다른 그 노트도 그디 니스나 마토데든 아 저기 도 그때 마시나 아 때도 근데 그걸 뭐 추측이 얘나 아 때 생각은 맹그 이제 제도 그때는 제나 쪽 때도 근데 그냥 리시 크게 아 다 만배라 통성시 또 누구 아 때 그 자동 중간 특수 근데 아 때 머리크 토통 그때 카야 됐던 아 때 그냥 머리 전달아 통수가 쪽 얘나 샤프시 도 그때 좀 좀 마시나 아 때도 근데 아 때 통화만 못 전통 저 컵 대쪽 비키는 송쪽 자팀지 좀 틈은 같이 나티 받은 거 ата чатын дэг там кэстэна тачтын гэ гүн гэ чэн гэ чашмдэла ата кэ гөрмө чэн ачи мэнг нэ чэд хөт чэн ачук гэти ани цэ хатын гэ тарчэн хөт яна ата цонни ва кэ гэ цонгу жэ гэн жин дан яна цонни чэ лэхтэг хөт ян шэнтэ чи наан чук
3: жэ жэ жэ
0: ата тни чим жин тама уин дон жина ата мэри тэмдэл дохон дэ хтол хатын гэ цап чину гэ таш хөлэн хөрна тэхэн жигкэ чи шэгу пэчин дан яна мэри кат чи шэгу пэчин дан яна а чилэг талчу чи шэгу дэ дун дэ спэна дэ дун дэ чатэм чин гэн чи дэ зук дэ хөтэ ярхтэм шэна тэни чонха мамун чин сэм жэ кэ ни дун чатэм чи дун сэм жэ тэн ни хэ ваг а та нэн тэ а та тэхэн жигкэ чи нэгни дэ хөтэ кэ тан кэшиок а там дэ дун дэ тэхэн жигкэ дан дэ чим гэ чи шачу тэ дэ шиг би гөрм гэ тони ата кэ гэ шин кэм ба кэ гэ гөмэ ина чук яна кэ гэ томны гэ ниа дэ хөтэ мам жана чим чэ ян мэн дэ тэ дэ хөтэ ярэм ба сун гэ гүн шина чук тарэм ба тан поин тон жина а та кэ тэхэн жик кэн дэ хөтэ хтам дэ гэн гани чим кэ гэ ина ата кэ гэ лу чи гэ ян гэ тэ кэ чим жик тан яна чи чим чи чим чэ дэ хөтэ жана чун мэ тэ кэ а кэ гэ жино дэ хөтэ ян кэ жон жина чук а тарэм ба тан омуш арэм ба ни па моин тон жина ата тэхэн жик кэ гэ нэн тэ ата тахын жиккэг тэмгэлж шашун дина хэртэх гэл шинхэм дэмүүдэ цомжина тачэртэн гэл лүүсэн гэ яндам лүүчэн мэнг дэгэ цомжик гэ чэн тэхтэх дэ чэна чухна мэцэк а дарун анэ чэн кэ чэна чук тэнэ ярэм ба сэмба мөн донжина а так хэтна тахын жиккэг тэмгэлж шашун фшик дэн гэр онцэн кэргэ замдэ кэн тани тэм тэн мар а кэ гэ хэртэх гэл шинхэм мар кэ гэ чэртэн гэ чэн та мэнга чи фшик дэн ма ток а так гомни на чук нэва дэ хөтэ кэ хэтна дэмө мөмсэ дэ тэмэна атан дэчэмүндэ тачэтэнгэ лусэн мэнгэ дикэ цомжигтэн гэрнэр гэрчэл часы жагынча ата тхүн үндэ мөгэ тэмчэтэнэ чүнэ мэтэк анэчэн кэчэнэ чүк а таттэни дарун чишэ гүнү чэзэнэ мэри кат чишэ гүндэ дүхтэ пэнэ ата чэртэнгэ ата нэгнин дэму чэмбуз гэсэн чэ чүгэ нэкок дэ дүхнэ я чачи дэрун румонсхэ сэндэ чэ кух та ририжэнтэ ата тангу инжэнэ Tunga mamu chintum je kub ni tum jatum je tun sum ja tun ni ge tam kheg tara ata shidji tun yana je kum shi ge dekh na chuk yana tamdig na chuk yana ma ge gangung ge ngandil chi de tun ata rangji chi ata kum gung cha na chuk yana ta kum de injig de gode no pa de gode dang dang na de tun je kub la jang ge shin gu ngi ni de chu nyang ka ha chi ge di ngi ni de de sum na ata na ke ge tam ge chi sha chum pen ken ke ge ti tu mi chi da yana lu chi yang ge 디크톰직 팀셰도 것도 제나 좋고. 네, 다 니빠모 인토지나 동화모모 팀셰 그 니툼 자팀 그 돔츠미 자팅 숨게 된 게잖아. 아다 제클 카테팅 Tani Jacob chikchila tolak tungunu tato kute ata sanzi kichinada, yana jingol kichinada, yana ting na waka shikichinama. Tambu ga chungil shashu tato kute petangna, tato kundu ata Jacob kata tato tungi nganyi tupchugu nyanka hachinga chik. Gati nganyi tato tupsungna, ta nisok yam kirge ata timgit chi shashu mdiga nanga ata kachina gubni ina chuk, yana tomnu gu niwa ina chuk, yana diga na shikunu ka namjir suku tato kute fdiyadatung, timchiyang mandasa gamu naka sunuk. Ata tamche tongwen tongchi na nisok yang kaga shtiwuz gara. Yang na ta ngani hachin ga jimwuz gara ziwa na ata kaga tsitsun. Yang na luchi yang ga dikha tsumji ga tamche tukde jena chuk. Ata kaga nisok yang shtiwuz gara maari. Ngani hachin ga jimwuz gara mek. Mek gara kaga jina tamgacha shashu mdiga na hartak shi ga tamu ga mna vi na ata kaga luchim ga yara luchi mang dikha tsumji ga tamche tukde jena chuk. Ata kuni she kunugum taga ata tewu ina chukka, nisokam jimu ina chukka, yana ata hartakka kajna tamgachi shashu na shikunu tamuga mana mana detang, yana kage tamgachi shashu dukuti yona, ta jirtanga, ata lusa manga dikag zomjig tang kaganyas kirkchil, yana chasu cha ngancha chukunu da mga dukuti jena chukka. Ata tili jeng tarung chik sashizu she kunuzi yonu, ata chana, ajek khatir ta yana ajek chikchila tolok tungju tad khute ata ngank du khute shi tana ata du khute ata jatsum chin jingri chimiz kak ata du khute ngar gdi tam shena ta chir tung ngank she ku nu sha chun da tum jina tum ge cha chu sik tum ge cha chum dil ata na lunga meng dik khut tum jik tang gni gkh chit yana cha su cha ngcha shir leng nu go tum che du khute jena chok te ge chon ni ngank she ken sti u tang yana ni su ko jimu zu su jona ata kirge lu nga ge yeng ge dik ge zum ji ge tim che che nang ge chuk o ta gong ne she gong de ta wen dong ji na a da che tang ge ma ri tim de ge sha ha shang de to lu ge tang tang na ja tim chin jing de chim de ge ku a da de ni tim na ri tim che de nu jin tang ge ta ja che ong ro mong chuk ta ti jing ge sha cho na chuk yang na cho ge cho ni a da ma ri tim de ge sha de gong de a da ta sung tang de gong de so jung de ne de gong de ge jin da a ge ge sung chu de yu ho she chu de ha jing ge ga chen de
3: Yaya, ta terunga lemsin nanga marga thandali artum kanda jartum da ingi na, jirum ni chiga loglin ee gun na, di kakunne kaabdaazga maaz gita te kyo tkji chishin na yin.
0: Yaya.
3: Yadina lemsin jima nanga yang chirnjal, trakshi delag.
0: Ka, trakshi delag.
3: Redubu namba, terunga lemsin di nanga, ta marga thandali artum gar kanda jartum da ingi na, jirum ni chiga loglin ee gun na, di shibtaaga tsonsilka kakunne, ta chamkhun rikting ga ingi na, mangsuk tang shin rewa samnugu, tuansin tak ariri jin tak sandami dal tang tariri shimdali. Tani, marga thandali artum kandil jartum da ga ingi na, chasko dengul ta mangpan sashi ga thani, da pani chamuzi thongi yeni na, dalasko wala ka nang kargi khabdaazga maaz ghi ta. Di hanshik, marga thandali ka kuan dani, tolak ka shashul pel tang na, de chamgan da, tani, adhungan da chigi khargoni na. Tala suqa riri ingi na yung uchu ka sani, mar tagni, nja goni, tumu ga namba gilamni kabdara sanjil zga kaumang zga ita, de kola tkji chishin na yin. Debjin tar gyashi mamang mangsuq tabar songi na yung teringa lemsin da zhirji dal tang. Lemsin de nyanu gu gorum ga choni ta uchi marga thandali artum kandu jatam se gu nunda chumu zi yeni na. Debjin ta da zhirumni lagalin yekur taso lagalin chigi yego ni na. nga su ya chi mo mang so chong gi na ti er gin de ma ri thun dil ya thun kan du cha thum de gi na sa su yi da tang gi rang ni le gi na chong ha ma ri shi thun so pin de khin zik chi yi qiu di guo rum ge thon ni rang ge de khi cha ta bu shi go ni na ta la su ge la ge ni xi zga mang pu zik chi tup song na de ren ge lem sin de song gi na yang a ta to nyam dan song nan ra mu de mo ji Tena tesu chagangga terangga lensin tungtsum dene jo lensin diya suomdik ngayn karwa larga rakhi tang tarkil baar tamrin su shekib tarkil ba gantag serang tang suonam arinshin yin kazang namjika chachagang yanam tang donzin tang suomdik shin yin lensin ar jimi nala nga su yang kirnjal yashin yanko nambi matata rangrili kunga lensin ar jantagla xanji nang bar yang ne tkji chish yada dimushi rupa namba
4: Marigin tandil kia aroyang nyamdak dhwani, chamtin zidigin chua aglar lind.